cô làm sao cái cơn tôi bây giờ đã chót chứ thương à giao. Tình giáo tình.

cuối sớm chiều ban mẫn chiều. Ô năm đời ra ba bài trước tiền kiều kẻ năm ba từng sống ở trên đời rồi ra năm lúc không có gì không cần này đã trả không nghèo lại cũng nghèo đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.